0: りゃ。なんだよこれ。またね。
1: シッシッシットワイヘヨデュークチョコドクシッダレクダレクドクシッシッヘピラドクチッチッチッパルドクパトゥプティポンチピルチピルチピルドク
2: Radio Chipeldook. Ухо. Горло. Нонсенс.